puni problemov in močno zaspani. Počutimo se slabo in vse nas boli, pretežno odsotni z dušo in telesom. Če dobro pomislim, nas tukaj sploh ni.

0: svoje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
1: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
2: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
1: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
0: Pomlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
3: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
2: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
3: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
1: Zato smo na zabavo povabili tudi
0: Minjone.
1: Ki si jih boste v premjeri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
0: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premjero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
1: Po naprave Sony in Bose.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang! Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo, je to še vedno. Rock Radio. Čisti rock.

0: 75. Ljubljana festival odpira mogočna opera Turandot Giacoma Puccinija. Operni spektakel ob stoletnici ene največjih opernih mojstrovin. 21. junija na Kongresnem trgu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
1: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo.
2: Vse za šolo vas čaka v Mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite. Blizu.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
1: Zato smo na zabavo povabili tudi
0: Minjone.
1: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
0: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
3: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
6: To delaš vsak dan.
7: It's all he does anymore.
6: Constantly. S tem si obseden celo na delovnem mestu.
7: I kinda like it.
6: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu.

0: ker Odiseja praznuje svoj prvi rojstni dan. Darila dobite vi!
1: Kino vstopnice za samo 3 evre.
0: Otroško zabavo z Dejan Dogaja bendom.
1: Filmske klasike.
0: Glasbene večere na terasi Luna.
1: Nagradno igro.
0: In veliko premiero filma Minjoni in pošasti.
1: Praznovanje traja od 24. junija do 1. julija.
0: Pridružite se nam v Odiseji.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne. Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
6: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo.
2: Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega

0: Poskrbite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
1: Nejša praznuje 20 let karijere. Ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija prihaja v Križanke z največjimi uspešnicami v mogočni simfonični izvedbi 26. junija na 74. Ljubljana festivalu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
0: Ti všeč to?
2: Hey!
0: Ali to?
3: Riffs that leave you begging for more.
0: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

lomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
3: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne. Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
4: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Zvok pomladi. It is a springtime. Ptički. Čebelice.
7: Mogoče brez čebelic.
6: Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rock Radio. Čisti rok.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
2: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.

0: Nekateri obvladajo udre, drugi obvladajo žar. Prave legende pa obvladajo oboje. Rock Radio in Lidl Žar legende. Iščemo največjo rock legendo vseh časov. Klikni rockradio.si in pomagaj ustvariti lestvico največjih rock legend.
1: Žar nas povezuje.
2: Dim Team mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
1: Zato smo na zabavo povabili tudi
0: Minjone.
1: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
0: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
2: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki. Od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.
1: Po naprave Sony in Bose.

0: Radio Ljubljana.
1: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
1: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: avtomobilski.si. Autofokus, izšla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite, predstavite vroče francoske novosti Alpine A390, zgodbe Slovenca, ki je v Nemčiji kupil sanskega Ferrarija, nato pa je izvedel, da ima vozilo status ukradenega. Velikega testa, otroških sedežev, številnih novosti in testov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus, za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
3: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
2: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
3: Že v prodaji.
0: Kdor čaka?
4: And you come back.
0: Kdor čaka? Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.

0: Zakaj ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Po naprave Sony in Bose.

Lomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: bolje prelomiti svinčnik kot obljubo.
1: Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: Nekateri obvladajo odre, drugi obvladajo žar. Prave legende pa obvladajo oboje. Rock Radio in Lidl Žar legende. Iščemo največjo rock legendo vseh časov. Klikni rockradio.si in pomagaj ustvariti lestvico največjih rock legend.
1: Žar nas povezuje.
2: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

Rock Radio. Čistý rock.

0: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
1: Zato smo na zabavo povabili tudi
0: Minjone.
1: Vsi boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
0: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
2: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
3: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: Vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
3: Ker Odiseja praznuje svoj prvi rojstni dan. Darila dobite vi!
4: Kino vstopnice za samo 3 evre.
3: Otroško zabavo z Dejan Dogaja bendom.
4: Filmske klasike.
3: Glasbene večere na terasi Luna.
4: Nagradno igro.
3: In veliko premiero filma Minjoni in pošasti.
4: Praznovanje traja od 24. junija do 1. julija.
3: Pridružite se nam v Odiseji.
5: Ko se zgubiš ali zaideš s poti. Ko ne pomaga niti chat GPT. Brez panike. Preklopi na Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v Mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: To delaš vsak dan.
4: It's all he does anymore.
3: Constantly. S tem si obseden celo na delovnem mestu.
4: I kinda like it.
3: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v Mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

samo vidnost. Tudi ko malo počasnimo, je to še vedno Rock Radio. Čisti rock.